0: Rapa, potisk, potisk, trička, potisk, trička, Bilabil, Bilabil, Bilabil, CZ.
1: Hit Radio. Hit Radio.